Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je u subotu snažno osudila napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Najoštrije osuđujemo napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, navodi se u saopćenju ministarstva. Ankara je ponovo potvrdila podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Saudijske Arabije te pohvalila uzdržan pristup saudijskih vlasti usmjeren na izbjegavanje eskalacija tenzija u regiji. Turkija je također pozdravila osudu napada od strane iračke vlade i njeno hitno pokretanje istrage kako bi se razjasnilo okolnosti incidenta i utvrdila odgovornost. Ministarstvo je ponovilo poziv na hitan prekid napada kojima se ugrožavaju regionalna stabilnost i sigurnost, te pozvalo sve strane da izbjegavaju poteze koji bi mogli dodatno eskalirati tenzije. Turkija će od 9. do 20. novembra 2026. godine u Antaliji biti domaćin 31. konferencije članica Okvirne konferencije Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, a istovremeno će predsjedavati konferencijom, saopćila je u subotu Direkcija za komunikacije. Srce globalne klimatske diplomatije kucaće u Turkije u skladu sa vizionarskim politikama zaštite okoliša koje se provode pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, 31. konferencija članica Okvirne Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31 bit će održana pod predsjedavanjem i u organizaciji naše zemlje od 9. do 20. novembra 2026. godine, saopćila je direkcija na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije. U pratećim vizualima direkcije predstavljeni su cilj konferencije COP31, uloga Antalije kao grada domaćina, prioritetne teme samita i njegov značaj za Turkije. U južnolibanskom gradu Al-Mansuri prijavljeno je više od 30 eksplozija. Izraelski napadi usmjereni su na kuće i infrastrukturu prema Libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji. Neke kuće su uništene. Izraelski dron je također bacio kontejnere sa visokoeksplozivnim materijalom. Al-Mansuri se također našao pod izraelskom artiljerijskom vatrom. Drugdje u južnom Libanu izraelski ratni avioni napali su područja u okruzima Tajre, Nabijet, Bint Džibeil i Meriun. Izraelske snage su također izvele eksplozije i artiljerijske napade širom regije. Palestina je pozdravila deklaraciju samita BRICS-a. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova pohvalilo je podršku BRICS-a palestinskim pravima i palestinskom cilju. Deklaracija odbacuje pokušaj prisilnog raseljavanja Palestinaca sa njihove zemlje, uključujući okupirani istočni Jerusalem. Također poziva na okončanje izraelske okupacije i podržava rješenje o dvije države. Deklaracija podržava punopravno članstvo države Palestine u Ujedinjenim nacijama. Palestina je također pozdravila podršku BRICS-a Agenciji UN-a za palestinske izbjeglice UNRWA i njenom mandatu. Grupacija je pozvala na zaštitu svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu i pristup njima. Jermenska grupa Hutija tvrdi da je lansirala balističke rakete i dronove na vojnu bazu na jugu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Hutija Jahja Sari rekao je da su napadi bili usmjereni na skladišta oružja i objekte za komandovanje i kontrolu u vojnoj bazi Šarurah. Rekao je da je u operaciji korištena velika baraža raketa i dronova. Sari je tvrdio da su napadi pogodili određene ciljeve. Napad je opisao kao odmazdu za tekuće saudijske zračne napade na Jemen. Glasnogovornik je također upozorio da na proširenje napada dublje u Saudijskoj Arabiji ako se zračni napadi nastave. Iračke vlasti kažu da su zaplijenile platformu za lansiranje dronova korištenu u napadu na naftovodu u Saudijskoj Arabiji. Šef

0: Tela za sigurnosne medije Saad Man potvrdio je zapljenu unutar iračke teritorije. Rekao je da je obavještajna i sigurnosna radna grupa locirala i zaplijenila platformu. Man je rekao da su istražni postupci još uvijek u toku. Forenzički stručnjaci ispituju dokaze i tehničku dokumentaciju povezanu sa platformom. Vlasti također provode terenske i obavještajne operacije kako bi identificirale one koji su učestvovali u napadu. Američki desničarski think tank održava bazu podataka o hiljadama američkih muslimana i muslimanskih organizacija skoro dvije decenije, prema izvještaju HuffPosta. Forum za Bliski istok, osnovan 1994. godine, navodno je prikupio više od 4 miliona podataka. Baza podataka uključuje imena, račune na društvenim mrežama i poreske informacije, kao i detalje o džamijama, školama, preduzećima i drugim organizacijama. Navodno također uključuje ljude i grupe koji se smatraju saveznicima muslimanske zajednice. 9 Palestinaca ranjeno je u subotu u izraelskom napadu dronom na jugu Gaze, saopćio je medicinski izvor, opisujući napad kao novo kršenje važećeg sporazuma o primirju. Izvor je naveo da je napad izveden na okupljanje civila u blizini šatora u kojima su smještene raseljene osobe u području Al-Mawasi u Han Yunisu. U napadu je oštećeno nekoliko šatora, rekli su očevici. Odvojeno je izraelska vojska izvela artiljerijsko granatiranje istočno od izbjegličkog kampa Burejš u centralnom dijelu Gaze, istočno od grada Gaze i u blizini izbjegličkog kampa Džabalija na sjeveru. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Izraelske pomorske snage također su otvorile vatru na palestinske ribarske brodove kod obale grada Gaze. Od početka izraelskog genocidnog rata protiv pojasa Gaze 8. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 73.800 palestinaca, dok je više od 174.700 ranjeno. U izraelskim napadima također je oštećeno ili uništeno oko 90% infrastrukture enklave. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Dragi slušalci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta, nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Historičari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatili i različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minute i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, Islak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto, ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto, prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano navlaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljenih burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti. I prvi ugriz, ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na Trgu Taksimu. Na ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je u subotu snažno osudila napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Najoštrije osuđujemo napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, navodi se u saopćenju ministarstva. Ankara je ponovo potvrdila podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Saudijske Arabije te pohvalila uzdržan pristup saudijskih vlasti usmjeren na izbjegavanje eskalacija tenzija u regiji. Turkija je također pozdravila osudu napada od strane iračke vlade i njeno hitno pokretanje istrage kako bi se razjasnilo okolnosti incidenta i utvrdila odgovornost. Ministarstvo je ponovilo poziv na hitan prekid napada kojima se ugrožavaju regionalna stabilnost i sigurnost, te pozvalo sve strane da izbjegavaju poteze koji bi mogli dodatno eskalirati tenzije. Turkija će od 9. do 20. novembra 2026. godine u Antaliji biti domaćin 31. konferencije članica Okvirne konferencije Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, a istovremeno će predsjedavati konferencijom, saopćila je u subotu Direkcija za komunikacije. Srce globalne klimatske diplomatije kucaće u Turkije u skladu sa vizionarskim politikama zaštite okoliša koje se provode pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, 31. konferencija članica Okvirne Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31 bit će održana pod predsjedavanjem i u organizaciji naše zemlje od 9. do 20. novembra 2026. godine, saopćila je Direkcija na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije. U pratećim vizualima Direkcije predstavljeni su cilj konferencije COP31, uloga Antalije kao grada domaćina, prioritetne teme samita i njegov značaj za Turkije. U južnolibanskom gradu Al-Mansuri prijavljeno je više od 30 eksplozija. Izraelski napadi usmjereni su na kuće i infrastrukturu prema Libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji. Neke kuće su uništene. Izraelski dron je također bacio kontejnere sa visoko eksplozivnim materijalom. Al-Mansuri se je također našao pod izraelskom artiljerijskom vatrom. Drugdje u južnom Libanu izraelski ratni avioni napali su područja u okruzima Tajre, Nabijet, Bint Džibeil i Meriun. Izraelske snage su također izvele eksplozije i artiljerijske napade širom regije. Palestina je pozdravila deklaraciju samita BRICS-a. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova pohvalilo je podršku BRICS-a palestinskim pravima i palestinskom cilju. Deklaracija odbacuje pokušaje prisilnog raseljavanja Palestinaca sa njihove zemlje, uključujući okupirani istočni Jerusalem. Također poziva na okončanje izraelske okupacije i podržava rješenje o dvije države. Deklaracija podržava punopravno članstvo države Palestine u Ujedinjenim nacijama. Palestina je također pozdravila podršku BRICS-a Agenciji UN-a za palestinske izbjeglice UNRWA i njenom mandatu. Grupacija je pozvala na zaštitu svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu i pristup njima. Jermenska grupa Hutija tvrdi da je lansirala balističke rakete i dronove na vojnu bazu na jugu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Hutija Jahja Sari rekao je da su napadi bili usmjereni na skladišta oružja i objekte za komandovanje i kontrolu u vojnoj bazi Šarurah. Rekao je da je u operaciji korištena velika baraža raketa i dronova. Sari je tvrdio da su napadi pogodili određene ciljeve. Napad je opisao kao odmazdu za tekuće saudijske zračne napade na Jemen. Glasnogovornik je također upozorio da na proširenje napada dublje u Saudijskoj Arabiji ako se zračni napadi nastave. Iračke vlasti kažu da su zaplijenile platformu za lansiranje dronova korištenu u napadu na naftovodu u Saudijskoj Arabiji. Šef odjela za sigurnost

Sigurnosne medije Saad Man potvrdio je zapljenu unutar iračke teritorije. Rekao je da je obavještajna i sigurnosna radna grupa locirala i zaplijenila platformu. Man je rekao da su istražni postupci još uvijek u toku. Forenzički stručnjaci ispituju dokaze i tehničku dokumentaciju povezanu sa platformom. Vlasti također provode terenske i obavještajne operacije kako bi identificirale one koji su učestvovali u napadu. Američki desničarski think tank održava bazu podataka o hiljadama američkih muslimana i muslimanskih organizacija skoro dvije decenije, prema izvještaju HuffPosta. Forum za Bliski istok osnovan

i blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne, taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano navlaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljeni burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti. I prvi ugriz, ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na trgu Taksimo. Na ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je u subotu snažno osudila napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Najoštrije osuđujemo napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, navodi se u saopćenju ministarstva. Ankara je ponovo potvrdila podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Saudijske Arabije, te pohvalila uzdržan pristup saudijskih vlasti usmjeren na izbjegavanje eskalacija tenzija u regiji. Turkija je također pozdravila osudu napada od strane iračke vlade i njeno hitno pokretanje istrage kako bi se razjasnilo okolnosti incidenta i utvrdila odgovornost. Ministarstvo je ponovilo poziv na hitan pristup.

prekid napada kojima se ugrožavaju regionalna stabilnost i sigurnost, te pozvalo sve strane da izbjegavaju poteze koji bi mogli dodatno eskalirati tenzije. Turkija će od 9. do 20. novembra 2026. godine u Antaliji biti domaćin 31. konferencije članica Okvirne konferencije Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, a istovremeno će predsjedavati konferencijom, saopćila je u subotu Direkcija za komunikacije. Srce globalne klimatske diplomatije kucaće u Turkije u skladu sa vizionarskim politikama zaštite okoliša koje se provode pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. 31. konferencija članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31 bit će održana pod predsjedavanjem i u organizaciji naše zemlje od 9. do 20. novembra 2026. godine, saopćila je Direkcija na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije. U pratećim vizualima Direkcije predstavljeni su cilj konferencije COP31, uloga Antalije kao grada domaćina, prioritetne teme samita i njegov značaj za Turkije. U južnolibanskom gradu Al-Mansuri prijavljeno je više od 30 eksplozija. Izraelski napadi usmjereni su na kuće i infrastrukturu prema Libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji. Neke kuće su uništene. Izraelski dron je također bacio kontejnere sa visokoeksplozivnim materijalom. Al-Mansuri se je također našao pod izraelskom artiljerijskom vatrom. Drugdje u južnom Libanu izraelski ratni avioni napali su područja u okruzima Tajre, Nabijet, Bint Džibeil i Meriun. Izraelske snage su također izvele eksplozije i artiljerijske napade širom regije. Palestina je pozdravila deklaraciju samita BRICS-a. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova pohvalilo je podršku BRICS-a palestinskim pravima i palestinskom cilju. Deklaracija odbacuje pokušaje prisilnog raseljavanja Palestinaca sa njihove zemlje, uključujući okupirani istočni Jerusalem. Također poziva na okončanje izraelske okupacije i podržava rješenje o dvije države. Deklaracija podržava punopravno članstvo države Palestine u Ujedinjenim nacijama. Palestina je također pozdravila podršku BRICS-a Agenciji UN-a za palestinske izbjeglice UNRWA i njenom mandatu. Grupacija pozvala na zaštitu svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu i pristup njima. Jermenska grupa Hutija tvrdi da je lansirala balističke rakete i dronove na vojnu bazu na jugu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Hutija Jahja Sari rekao je da su napadi bili usmjereni na skladišta oružja i objekte za komandovanje i kontrolu u vojnoj bazi Šarurah. Rekao je da je u operaciji korištena velika baraža raketa i dronova. Sari je tvrdio da su napadi pogodili određene ciljeve. Napad je opisao kao odmazdu za tekuće saudijske zračne napade na Jemen. Glasnogovornik je također upozorio da na proširenje napada dublje u Saudijskoj Arabiji ako se zračni napadi nastave. Iračke vlasti kažu da su zaplijenile platformu za lansiranje dronova korištenu u napadu na naftovodu u Saudijskoj Arabiji. Šef odjela za sigurnosne medije Saad Man potvrdio je zapljenu unutar iračke teritorije. Rekao je da je obavještajna i sigurnosna radna grupa locirala i zaplijenila platformu. Man je rekao da su istražni postupci još uvijek u toku. Forenzički stručnjaci ispituju dokaze i tehničku dokumentaciju povezanu sa platformom. Vlasti također provode terenske i obavještajne operacije kako bi identificirale one koji su učestvovali u napadu. Američki desničarski think tank održava bazu podataka o hiljadama američkih muslimana i muslimanskih organizacija skoro dvije decenije, prema izvještaju HuffPosta. Forum za Bliski istok, osnovan 1994. godine, navodno je prikupio više od 4 miliona podataka. Baza podataka uključuje imena, račune na društvenim mrežama i poreske informacije, kao i detalje o džamijama, školama, preduzećima i drugim organizacijama. Navodno također uključuje ljude i grupe koji se smatraju saveznicima muslimanske zajednice.
9 Palestinaca ranjeno je u subotu u izraelskom napadu dronom na jugu Gaze, saopćio je medicinski izvor, opisujući napad kao

Kad američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifea bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Bağdat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifea su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka. I sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto, prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava. Sos se povlači duboko unutra. Hamburger se, tako reći, sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano navlaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljeni burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti i prvi ugriz. Ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na trgu Taksimo. Na ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

svetu Saudijske Arabije, te pohvalila uzdržan pristup saudijskih vlasti usmjeren na izbjegavanje eskalacija tenzija u regiji. Turkija je također pozdravila osudu napada od strane iračke vlade i njeno hitno pokretanje istrage kako bi se razjasnilo okolnost incidenta i utvrdila odgovornost. Ministarstvo je ponovilo poziv na hitan prekid napada kojima se ugrožavaju regionalna stabilnost i sigurnost, te pozvalo sve strane da izbjegavaju poteze koji bi mogli dodatno eskalirati tenzije. Turkija će od 9. do 20. novembra 2026. godine u Antaliji biti domaćin 31. konferencije članica Okvirne konferencije Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, a istovremeno će predsjedavati konferencijom, saopćila je u subotu Direkcija za komunikacije. Srce globalne klimatske diplomatije kucaće u Turkije u skladu sa vizionarskim politikama zaštite okoliša koje se provode pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. 31. konferencija članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31 bit će održana pod predsjedavanjem i u organizaciji naše zemlje od 9. do 20. novembra 2026. godine, saopćila je direkcija na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije. U pratećim vizualima direkcije predstavljeni su cilj konferencije COP31, uloga Antalije kao grada domaćina, prioritetne teme samita i njegov značaj za Turkije. U južnolibanskom gradu Al-Mansuri prijavljeno je više od 30 eksplozija. Izraelski napadi usmjereni su na kuće i infrastrukturu prema Libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji. Neke kuće su uništene. Izraelski dron je također bacio kontejnere sa visoko eksplozivnim materijalom. Al-Mansuri se je također našao pod izraelskom artiljerijskom vatrom. Drugdje u južnom Libanu izraelski ratni avioni napali su područja u okruzima Tajre, Nabijet, Bint Džibeil i Meriun. Izraelske snage su također izvele eksplozije i artiljerijske napade širom regije. Palestina je pozdravila deklaraciju samita BRICS-a. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova pohvalilo je podršku BRICS-a palestinskim pravima i palestinskom cilju. Deklaracija odbacuje pokušaje prisilnog raseljavanja Palestinaca sa njihove zemlje, uključujući okupirani istočni Jerusalem. Također poziva na okončanje izraelske okupacije i podržava rješenje o dvije države. Deklaracija podržava punopravno članstvo države Palestine u Ujedinjenim nacijama. Palestina je također pozdravila podršku BRICS-a Agenciji UN-a za palestinske izbjeglice UNRWA i njenom mandatu. Grupacija je pozvala na zaštitu svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu i pristup njima. Jermenska grupa Hutija tvrdi da je lansirala balističke rakete i dronove na vojnu bazu na jugu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Hutija Jahja Sari rekao je da su napadi bili usmjereni na skladišta oružja i objekte za komandovanje i kontrolu u vojnoj bazi Šarurah. Rekao je da je u operaciji korištena velika baraža raketa i dronova. Sari je tvrdio da su napadi pogodili određene ciljeve. Napad je opisao kao odmazdu za tekuće saudijske zračne napade na Jemen. Glasnogovornik je također upozorio da na proširenje napada dublje u Saudijskoj Arabiji ako se zračni napadi nastave. Iračke vlasti kažu da su zaplijenile platformu za lansiranje dronova korištenu u napadu na naftovodu u Saudijskoj Arabiji. Šef odjela za sigurnosne medije Saad Man potvrdio je zapljenu unutar iračke teritorije. Rekao je da je obavještajna i sigurnosna radna grupa locirala i zaplijenila platformu. Man je rekao da su istražni postupci još uvijek u toku. Forenzički stručnjaci ispituju dokaze i tehničku dokumentaciju povezanu sa platformom. Vlasti također provode terenske i obavještajne operacije kako bi identificirale one koji su učestvovali u napadu. Američki desničarski think tank održava bazu podataka o hiljadama američkih muslimana i muslimanskih organizacija skoro dvije decenije, prema izvještaju HuffPosta. Forum za Bliski istok, osnovan 1994. godine, navodno je prikupio više od 4 miliona podataka. Baza podataka uključuje imena, račune na društvenim mrežama i poreske

bifea su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto, prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše i kupci na kraju primjećuju ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano navlaženi hamburger koji upio sos i koji je topao odjednom počinje biti mnogo traženiji, toliko da su kupci umjesto svježe napravljeni burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti i prvi ugriz. Ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na trgu Taksimo. Na ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.